0: έχουν τα δώσει πάνω από το γέρο.
1: Rádio Antena Sul FM.
2: Outono. Outono.
1: ZYD 416, canal 274, 102,7 MHz. Rádio Antena Sul FM, Castro.